na akwaye ntawantawa ewo ni yem ento kwa bi e koso adi bi e kom so woni mu a wonti ase adi bi e koso wonti ase na wo kan se se bibia eye brokwa adentina me fasa niema we mu adentina me kosa asemwe mu oya we mu adentina me kom se bibia eye brokwa hallelujah.